Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

0: vijesti.
1: Novi predlog antimafija zakona koji predviđa oduzimanje imovine i prije pravosnažne presude odnosit će se isključivo na postupke protiv organizovanih kriminalnih grupa, saopštio ministar pravde Bojan Božović. Uvjeren je da predložena zakonska rješenja neće uticati na pravičnost postupka, te da iz tog razloga ne mogu biti osporena pred Ustavnim sudom. Više od 9300 poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori dobit će povrat akciza na gorivo za 2025. godinu, saopšteno iz resornog ministarstva. Instrukcije za prvu isplatu već su upućene Ministarstvu financija, a sredstva bi trebalo da budu na računima poljoprivrednika početkom sljedeće sedmice. Ako i u ponedjeljak stanje na međunarodnim berzama bude kao sada, benzin bi od utorka mogao da poskupi još 2, a dizel 4 centa, pišu mediji. Za sada nema informacije da će Ministarstvo financija dodatno umanjiti akcize na gorivo. Većina požara u Crnoj Gori je pod kontrolom, dok vatra i dalje gori u Baošićima kod Herceg Novog, na području Maganika u Kolašinu i na Lisinju u Baru, saopštio je Miodrag Bešović iz Direktorata za zaštitu i spašavanje. Crna Gora ponudila je Srbiji pomoć u gašenju, saopšteno iz vlade. Na raspolaganju je stavljen avion Air Tractor aviohelikopterske jedinice MUP-a. Najteža situacija sa požarima u Srbiji je u Deliblatskoj peščari, gdje u gašenju vatre pomaže ruski avion Iljušin. Srbija se obratila i Evropskom mehanizmu za zaštitu, tražeći avion koji ima više od 10 tona nosivosti. Vanredna situacija je na teritoriji Bele crkve, gdje je evakuisan dio stanovništva. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 povrijeđeno u ruskom napadu dronovima na tržni centar u gradu Krivom Rogu, saopštili su ukrajinski zvaničnici. 4 osobe stradale su u Nikolajevu. U italijanskom Tarantu sinoć su otvorene mediteranske igre na kojima će Crnu Goru predstavljati 55 takmičara. Odbojkašice Crne Gore poražene su od Švedske 3-0 na debiju na evropskom prvenstvu. Danas će naša reprezentacija igrati protiv Italije. U Crnoj Gori danas sunčano, u planinama popodne moguća kiša, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: servisne informacije.
1: Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, informišu iz CEDIS-a. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi do 24. augusta biće izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš, saopštavaju iz opštine Kotor. Za potrebe radova biće zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Manifestacija Bokeška noć biće održana danas sa početkom u 21 sat. S obzirom na to da se očekuje nekoliko hiljada posjetilaca, organizatori apeluju na vozače da u cilju smanjenja saobraćajnih gužvi svoja vozila parkiraju najkasnije do 20 časova. Na dan održavanja manifestacije dio glavnog gradskog parkinga na rivi prema moru neće biti u funkciji. Posjetiocima se preporučuje da koriste parkinge kod gradskog groblja iznad i ispod stadiona Bokelja, kod stare autoboke na Benovu i kod shopping centra Kamelija. U Dobroti vozila se mogu parkirati na Svetom Stasiju i kod mjesne zajednice Dobrota 1. Izložba Vrijeme koševina akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi dr. Jovan Milović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi dr. Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 13 sati obavljaju se samo hitni transporti. Od 13 do 7 sati s jutra ujutru dežuran je dr. Oleg Ašihmin. Na talasima Radio Kotora tokom ovog ljeta prelistavamo knjigu Zaljubljen u Rim američkog pisca Marka Tedeska. 10. epizoda nosi naziv Manje posjećena mjesta vječnog grada. Emisiju Brevijar koju priprema Saša Karajović emituje se subotom u terminu od 10.30 i reprizno od 20.30.

0: Program nastavljamo, uvaženi slušalci, informacijama o saobraćaju za subotu 22. avgust. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra za Radio Kotor govori Jasna Janjušević.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini puteva u zemlji. Savjetuje se maksimalno oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu i poštovanje pravila saobraćaja. A zbog visokih temperatura vazduha neophodno izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Do 26.10. odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara, dionica Pljevlja-Žabljak. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani. Dana 22. i 23. 8. odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste vozila u intervalu od 17 do 18.30 zbog održavanja festivala folklora na magistralnom putem 4 Tuzi Božaj. Na snazi je obustava saobraćaja od 8 do 12 i 13 do 17 sati na regionalnom putu Bioča-Lješnica, a promijenjen je režim saobraćaja uz povremenu obustavu ne dužu od 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Do 23.8. odobrava se obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića na raskrsnici ulice Đure Jakšića i Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24 sata, subotom i nedjeljom, od 17 do 24 na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brije, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz, Sukobin. M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva i do 15.10. u vremenu od 7 do 24 sata i na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3 kao i kampera, do 15.10. u vremenu od 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvaš-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su zadobile lake povrede. Prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pa se očekuje pojačana frekvencija vozila u gradskim sredinama i na pojedinim graničnim prelazima. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
0: Prema podacima De Luka Kotor, za danas su najavljeni dolasci dva broda i katamarana Antonija. Slijedi pomorski meteo izvještaj za subotu 22. avgust. Sinoptička situacija, Visinska dolina se preko Jadrana premješta dalje na istok. U prizemlju vazdušni pritisak u blagom porastu. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar najčešće sjeverozapadni i zapadni, ponegdje i jugozapadni, uz obalu tokom noći i jutra sjeveroistočni i istočni, 4 do 18, ponegdje kratkotrajno moguć do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 34 stepena.

0: te Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klart, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
6: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: U deo komunalno Kotor zaposleno je 240 radnika. Po riječima vršioca dužnosti direktora Slaviše Bubanje, društvo za sada uspjeva da organizuje posao sa postojećom radnom snagom, ali je dodatni angažman posebno potreban na poslovima održavanja čistoće kao i zanatskim poslovima. Uvijek je potreban dodatni angažman radnika na održavanju čistoće kao i radnika na poslovima zanatlija, kao što su bravari, stolari i slično. Imajući u vidu obim posla koji imamo tokom sezone i površinu koju održavamo, svaka dodatna radna snaga značila bi nam u organizaciji posla, saopštuje Bubanja za Radio Kotor. Prema podacima turističke organizacije opštine Kotor, na području naše rivijere odmara 12.315 prijavljenih gostiju. U privatnom smještaju boravi 9.223 gosta, najviše iz Srbije, Rusije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske, a u hotelskom 2.705 gostiju, gdje su najbrojniji iz Velike Britanije, Francuske, Rusije i Izraela. U hostelima je 255 gostiju, a u kampovima 132. Po podacima Luke Kotor, u Kotoru danas dva broda i katamaran Antonija. Na vezu od 8 sati je brod Europa 2 sa 538 putnika. On će se zadržati do 18 sati kada će isploviti za luku Split. Jedrenjak Windsurf iz Dubrovnika je doplovio u 7 sati i 30 minuta i na sidrištu je u zalivu. Na brodu je 327 putnika, a isplovljavanje je predviđeno u 17 sati za luku Đardini Naxos. Katamaran Antonija, koji plovi na relaciji Dubrovnik-Kotor-Dubrovnik, uplovit će u 12 sati i 15 minuta, a isploviti u 17:30. U okviru 18. Klarinet Festa, koji se u Kotoru održava do 27. avgusta, sinoć je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan nastupio profesor Tadej Kenig uz učešće svih predavača. Prisutno je u ime organizatora pozdravio Vladimir Begović, koji je najavio da će drugi koncert biti održan 26. avgusta u 20 sati, a tom prilikom najbolji polaznici će javno pokazati svoje sposobnosti. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć 2026. koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana večeras sa početkom u 21 sat. Program u akvatorijumu otvorit će gradska muzika Kotor sa jedrilicama jedriličarskog kluba Lahor, a zatim će u koridor ući okićene barke u pratnji vučnih brodova. Barke će se kroz tri džira predstaviti publici i nadmetati za vrijedne nagrade. Za najbolje kreacije obezbjeđen je nagradni fond od 5.000 eura, a zahvaljujući podršci brojnih sponzora bit će dodijeljene i specijalne nagrade. Nakon defilea i proglašenja pobjednika slijedi spektakularni muzički vatromet, a fešta se potom nastavlja u Starom gradu. Drugi dio 17. po redu festivala Gudača Perast 2026. počinje danas i trajaće do 7. septembra. Kako je za Radio Kotor kazala umjetnička direktorica festivala Marina Dulović, tokom festivalskih dana drugog dijela publika će imati priliku da uživa u interpretacijama renomiranih muzičara, ali isto tako i da upozna nove generacije mladih umjetnika čiji talenat i energija predstavljaju budućnost klasične muzike. U Tarantu su sinoć svečano otvorene 20. mediteranske igre na kojima će se do 3. septembra takmičiti oko 4.500 sportista i sportistkinja iz 26 država Europe, Afrike i Azije. Crnu Goru na igrama predstavlja 55 sportista i sportistkinja iz 13 sportova. Najbrojniji pojedinačni tim čine karate reprezentacija sa 10 takmičara, dok je vaterpolo jedini ekipni sport u kojem Crna Gora nastupa. Vrijeme je danas pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Toliko u infobloku Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

0: Program nastavljamo rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Danas je 22. avgust. 1684. godine Hajduci su napali okolinu Herceg Novog i Hercegovinu, a glavni četovođa bio je Bajo Pivljanin, za čije ime su vezani svi hajdučki uspjesi u toku prve godine Morejskog rata. U 1883. godine umro Ivan Turgenjev, ruski književnik. Poznata su njegova djela Zapisi lovaca, Očevi i djeca, Novina i druga. A na današnji dan 1891. godine umro češki pisac Jan Neruda. Osnivač je moderne proze u toj zemlji, a najpoznatija mu je pripovjetka Arabeska. U 1911. godine iz Parijskog muzeja Louvre nestala je Mona Lisa, čuvena slika Leonarda da Vincija. Nađena je 2 godine kasnije u Italiji i vraćena u Louvre. Na današnji dan 1927. godine u Straševini kod Nikšića otvorena je mljekara. Vlasnik je bio Ilija Mijušković. U 1978. godine umro je predsjednik Kenije Jomo Kenyatta. Na današnji dan 2010. godine u Beogradu umro proslavljeni fudbaler Partizana Stjepan Bobek.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali nismo

0: servisne informacije.
1: Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, informišu iz CEDIS-a. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi do 24. avgusta biće izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš, saopštavaju iz opštine Kotor. Za potrebe radova biće zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Manifestacija Bokeška noć biće održana danas sa početkom u 21 sat. S obzirom na to da se očekuje nekoliko hiljada posjetilaca, organizatori apeluju na vozače da u cilju smanjenja saobraćajnih gužvi svoja vozila parkiraju najkasnije do 20 časova. Na dan održavanja manifestacije dio glavnog gradskog parkinga na rivi prema moru neće biti u funkciji. Posjetiocima se preporučuje da koriste parkinge kod gradskog groblja iznad i ispod stadiona Bokelja, kod stare autoboke na Benovu i kod shopping centra Kamelija. U Dobroti vozila se mogu parkirati na Svetom Stasiju i kod mjesne zajednice Dobrota 1. Izložba Vrijeme koševina akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi dr. Jovan Milović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi dr. Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 13 sati obavljaju se samo hitni transporti. Od 13 do 7 sati sjutra ujutru dežuran je dr. Oleg Ašihmin.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate i

0: Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor. Pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Pita, gdje su najljepše zgrade u Gentu na obalama rijeke Lej? One se preko dana ogledaju u rijeci, a tokom večeri predstavljaju podlogu za igru svjetla velikih reflektora koje je postavio dizajner svjetla Roland Jeol. Riječ je o palatama koje su tokom zlatnog perioda Genta između 13. i 17. vijeka podigla zanatska udruženja i korporacije, a na njih se naslanja i zamak grofova prema kome lokalno stanovništvo ima podijeljena osjećanja. Neki su ponosni na ovaj zamak koji tu stoji već 800 i nešto godina, a drugi i dalje u njemu vide simbol otuđene vlasti i osionosti pojedinih vladara, zbog čega su ga u žargonu zvali i zamkom đavola. To osjećanje na neki način je reprezentovano i kroz činjenicu da zamak ugošćuje državni arhiv, ali i muzej torture, u kojem su predstavljeni brojni predmeti i mašine koji su služili za mučenje ljudi. Mjesto u kojem se spajaju sve ljepote Genta nalazi se na mostu Svetog Mihajla. Sa te privilegovane platforme uživa se jednako i u panorami Grasleja i Korenleja, kao i u pogledu na velike tornjeve Ganda, odnosno katedralu Svetog Vava i crkvu Svetog Nikole sa njihovim zvonicima.

Katedrala Svetog Bava, osim što dominira uz Belfort centralnim trgom, u sebi čuva i dva remek-djela dvojice najvećih flamanskih umjetnika, Jana van Eycka i Petera Paula Rubensa. Eyckov poliptih Gentski oltar i Rubensovo preobraćenje Svetog Bava, Belfort je inače visok 91 metar i svakih 15 minuta odsvira sa svoje 54 zvona prijatan muzički motiv koji se razlikuje od uobičajene zvonjave zvona crkava. Gent ima i jednu zajedničku crtu sa Venecijom. Kao što su krstaši u Veneciju donijeli čuvene konje Svetog Marka koje su opljačkali u Konstantinopolju, tako su i flamanski krstaši donijeli kao pljačkaški plen iz prijestolnice Vizantije Zlatnog zmaja i smjestili ga na vrh Belforta. Golden Drak, odnosno Zlatni zmaj, je i ime piva koje je nastalo u Gentu i koje je dobilo nagradu za najbolje pivo 1998. godine. Osim tradicionalnog božićno-novogodišnjeg vašara, posebno razdragana atmosfera vlada u Gentu i tokom vašara cvijeća, koji se održava svake posljednje sedmice u aprilu, kao i tokom festivala svjetlosti, koje je na programu u januaru. Ako se kojim slučajem zateknete u Gentu u nekom drugom periodu, ne preskočite petak, kada se cijeli centar pretvara u veliku pijacu sa raznovrsnim tezgama na kojima se može pazariti sve, a živopisnost i nošnje brojnih lokalnih prodavaca daju ideju kako je sve to izgledalo prije nekoliko vijekova. Gent kao i Antwerpen i Briž komotno se obilazi pješice, a potrebno je nešto više pješačiti od željezničke stanice do centra grada. Ko nije u formi ili ne voli preduge šetnje, može da se osloni na javni prijevoz koji funkcioniše besprekorno, ali je svakako ljepše došetati u grad jer tako ugođaj postaje intenzivniji. U Gentu se jedu lokalna pršuta sa senfom i pije pivo od trešanja, čuveni krijek.

0: servisne informacije.
1: Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, informišu iz CEDIS-a. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi do 24. avgusta biće izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš, saopštavaju iz opštine Kotor. Za potrebe radova biće zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Manifestacija Bokeška noć biće održana danas sa početkom u 21 sat. S obzirom na to da se očekuje nekoliko hiljada posjetilaca, organizatori apeluju na vozače da u cilju smanjenja saobraćajnih gužvi svoja vozila parkiraju najkasnije do 20 časova. Na dan održavanja manifestacije dio glavnog gradskog parkinga na rivi prema moru neće biti u funkciji. Posjetiocima se preporučuje da koriste parkinge kod gradskog groblja iznad i ispod stadiona Bokelja, kod stare autoboke na Benovu i kod shopping centra Kamelija. U Dobroti vozila se mogu parkirati na Svetom Stasiju i kod mjesne zajednice Dobrota 1. Izložba Vrijeme Koševina akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U hitnoj službi od 13 do 7 sati sjutra ujutru dežuran je doktor Oleg Ašihmin.

0: Flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19:00. Back to school.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

U ljeto 1936. godine engleski kralj Edward VIII. Iznajmio je u to doba najluksuzniji i najbrži brod na svijetu, jahtu Nahlin, odnosno brzonogi, i odlučio se da odmor provede krstareći istočnom obalom Jadranskog mora između Sušaka i Ulcinja. Mada njegov dolazak izazvao nezapamćeno zanimanje u svijetu, a novinari su te gradove za koji su pretpostavljali da će ih kralj posjetiti dolazili iz cijelog svijeta, podaci o ruti kojom je Edward VIII. Tih dana plovio Jadranom i danas su prilično šturi. Pouzdano se zna da je jahta 12. augusta viđena u Velebitskom kanalu i Novogradskom moru, te da je Edward VIII. Dio narednog dana proveo u Trogiru, odakle je otišao na ostrvo Rab. Znamo i to da se kralj i njegovo društvo 16. augusta kupali na Lombardi na Korčuli, a dan kasnije posjetili su i Dubrovnik, a 19. avgusta i Kotor. Ne znamo što se tih dana događalo u skrovitim jadranskim uvalama u kojima su engleski kralj i njegovo društvo odmarali. Vjetrovi i vrijeme raznijeli su njihove tragove sa palube jahte Nahlin, koja i danas plijeni pažnju posjetilaca londonskih ljetovališta. Ostale su legende poput one da je odluku da se u korist ljubavi prema Vali Simpson odrekne kraljevske krune Edward VIII. Donio upravo u skrovitim sjenama Šibenske katedrale. U sve nepoznanice, ipak njegov boravak u Kotoru se može rekonstruisati do najsitnijih detalja zahvaljujući izvještaju koji je u glasu Boki objavljen 23. augusta 1936. godine. Jedan primjerak tog lista danas se čuva u Pomorskom muzeju Kotor. Kralj Edward se na brod vratio pošto je u razgledanju grada proveo oko 45 minuta. Iz luke je planirao da otputuje u 20 sati. Ipak, kada je doznao da se te večeri priređuje rasvjeta Bokeljskog zaliva, u čast njegove posjete, odgodio je odlazak i ostao u luci. Glas Boke piše da se ta odluka odmah pronijela od usta do usta i da je izazvala radost kod naroda. Kako rečeno, svako srce i tijelo je htjelo i željelo da uzvišeni gost koji je putujući po danu bokom uživao u njenim čarobnim ljepotama osjeti i noću draži ovog Vilinskog zaliva i da sa svog puta ponese najljepše utiske ove sjajne noćne priredbe koju samo Boka po svom raskošnom prirodnom sklopu može da uspješno izvede i dočara visokom putniku, prizore iz bajki i priča punih mašte i čarobnih sanja. Najprije su počela plamtati brda. Stara tvrđava Sveti Ivan nad Kotorom planula je osvjetljena zidinama i vijugavim putem hiljade plamenova, dok su crkvice Gospe od zdravlja sa tornjem i vrh tvrđave dobili ognjene konture nanizanim žišcima, pružajući zaista rijetku sliku. Na kamenoj glavi Pestingrada razbuktale su se vatre osvjetljavajući veličanstveno goli krš, a odmah zatim javili su se sa velikim vatrama i visoki lovđanski vrhovi. Planula je u svjetlu i goražda sa ognjenim ognjeno-lijepim izrađenim monogramom E. Na drugoj strani plamsale su vatre po grbama Vrmca koje su začas se pretvarale u prave vulkanske plamenove. Odjednom, upravo munjevitom brzinom zasjaše hiljadama plamičaka kotorski bedemi i sva obala naokolo basena. Iz mraka stadoše da se nižu ognjeni žerdani, duž Mula, Prčanja, Stoliva, Dobrote, Orahovca, pa da se živo i neopisivo lijepo produže preko Perasta na Kostanjicu, Morinj, Lipce i Risan, nad kojima su opet bile divno obasjene visoke serpentine. Uporedo sa ognjima duž obale počeše da svjetljavaju domovi, da plamsaju stare palače i hramovi, stvarajući u čitavom basenu sliku jednog velikog i probuđenog naselja koje se u čast uzvišenog gosta, međutim, međusobno takmiči sjajnim ognjenim ukrasima, nastojeći da ove noći u svom rodnom kraju pruži britanskom vladaru ne samo dokaz svojih simpatija, nego da blistavom rasvjetom privuče njegovu veliku pažnju na čarobne prizore kojima samo divna Boka može da očara i zanese. Kotorski basen, koji je malo čas prije ličio na ogromnu tamnu, čutljivu dvoranu, kao da se odjednom pretvorio u raskošno obasjeno duboko Vilinsko jezero, u čije se tihe vode sa obala i naselja, sa planinskih padina i visokih vrhova, počelo da toči goruće zlato, pa treperi i blista tajanstvenim njegovim dubinama.

U konkurenciji 13 igranih filmova snimljenih između dva vrnjačka festivala, scenarijo za film I u dobru I u zlu Milice Konstantinović, dobitnik je prve nagrade jubilarnog 50. po redu festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Poslije petodnevne smotre najnovije produkcije domaće kinematografije, ovu odluku donio je stručni žiri u sastavu Svetislav Basara, Biljana Maksić I Miloš Janković. Prvonagrađeni film I u dobru I u zlu tako se pridružio probranom društvu od 49 prethodnih laureata, među kojima su I legendarni Ko to tamo pjeva, Osvajanje slobode, Već viđeno, Otec na službenom putu, Sreća nova 49-a, Urnebesna tragedija, Gorila se kupa u podne, Kuduz, Virđina, Rane, Apsolutnih 100 I brojna druga značajna ostvarenja jugoslovenskog I srpskog filma. I u dobro I u zlu je komična filmska priča sa elementima u našoj kinematografiji deficitarne groteske I još deficitarnijeg crnog humora, ispričana od početka do kraja bez zastoja I padova, efektnim, originalnim, duhovitim, prirodnim dijalozima, navodi se u obrazloženju žirija. Druga nagrada dodijeljena je scenariju za film Mileva Einstein Selene Stanković, dok je treća pripala Ognjenu Obradoviću za scenariju filma Saučesnici. Za izuzetan doprinos scenariju u nacionalnoj kinematografiji Zlatno pero Gordana Mihića dodijeljeno je scenaristi Predragu Perišiću, pobjedniku prvog festivala 1977. godine sa filmom Ljubavni život Budimira Trajkovića. Ova nagrada dodjeljuje se po šesti put, a prije Perišića nju su zavrijedili Goran Marković, Srđan Koljević, Đorđe Milosavljević, Biljana Maksić I Lordan Zafranović. Uz to za doprinos razvoju I afirmaciji festivala, replikom rimskog zlatnika cara Konstantina, nagrađeni su Gala Videnović I Goran

0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
5: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
6: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Tradicionalna fešta nad feštama. Bokeška noć u Kotoru. Subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar. Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator, Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator, Turistička organizacija Kotor. Pokrovitelj, Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
7: Avgusta 1982. godine album The Visitors grupe ABBA postaje prvi muzički kompakt disk na svijetu. Proizveden je u Langenhagenu u Njemačkoj od strane Polygram Recordsa, inače podružnice Royal Philips Electronics. Sony i Philips su još od 70. godina nezavisno radili na razvoju medija koji će zamijeniti gramofonsku ploču. Različiti pristupi nisu bili isplativi, pa su 1979. godine potpisali sporazum formirajući zajednički tim za dizajn novog digitalnog audio CD-a. Philips i Sony dogovorili su ujedno i standard kompakt diska. Prečnik će biti 120 mm, a dužina trajanja muzičkog zapisa do 74 minuta. Zvuk muzike sa tog novog medija bio je kristalno čist, tako da se čula i najmanja sitnica muzičkog izvođenja bez onog nostalgičnog pucketanja koje se javljalo pri reprodukciji ploče ili šuštanja pri reprodukciji sa kasetofona. Kompakt diskovi su tek 1987. godine počeli brojkama da premašuju vinile, a svoj vrhunac popularnosti audio CD doživljava tokom 2000. godina, kada ujedno krajem prve decenije 21. vijeka dolazi do značajnog pada prodaje pojavom MP3 playera i digitalnih platformi za streaming muzike. Dok su kompakt diskovi i danas stvar prošlosti, moderni slušalci vraćaju se na početak s obzirom da su vinilne ploče postale trendovski izbor muzike. Zanimljivo je da je 1. oktobra 1982. godine izašao prvi komercijalni Sonyjev CD player na svijetu i uz njega CD Billy'a Joela 52nd Street. Pomenuti album grupe ABBA je komercijalizovan tek nakon albuma Billy'a Joela, što je bilo i logično jer ga niste ni imali na čemu slušati prije dolaska Sonyjevog playera.

0: Nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
2: Music Box. Music Box. Box. Box. Box. Box.
0: Tradicionalna 15. po redu dodjela prestižnih radijskih nagrada Naksi zvijezda održana je u pozorištu na Terazijama, a među nagrađenima su se našle najveće zvijezde domaće pop i rock muzike. Godinama unazad slušalci Naksi radija svojim glasovima nagrađuju umjetnike koji su u godini za nama se izdvojili svojim radom, opravdali povjerenje publike i stvaralaštvom, probudili najljepše emocije. Ove godine, na osnovu najvećeg broja glasova slušalaca, dodijeljena su priznanja za pjevača i pjevačicu godine, za pjesmu i album godine, te za koncert i muzičku saradnju godine. Na osnovu odluka kreativnog tima Naksi Radija dodijeljena su priznanja Naksi Zvijezda za sva vremena, za izuzetan doprinos muzici, za projekat godine, za najbolje stilizovanu muzičku zvijezdu i za zvijezdu u usponu. Poznata glumica Jelena Gavrilović i ove godine je vodila program koji je započela spektakularno uz numeru Carte Blanche koji je u originalu izvodila grupa Oktobar 1864.
2: Music Box. Box. Box.
0: Prva nagrada Naksi Zvijezda za saradnju godine pripala je ekipi koja uvijek donosi nove hitove, a čija inspiracija i povezanost iz godine u godinu sve se više učvršćuju. Riječ je o timu koji čine Sergej Četković, Aleksandra Milutinović i Mahir Sarihođić, koji ove godine stoje iza pjesme Ljube. Nagradu su dodijelili članovi grupe Neverne bebe.

Nakon proglašenja prvog dobitnika uslijedilo je i priznanje, album godine, a na sceni se u ulozi prezentera pojavila Sara Jo, koja nije krila oduševljenje kada je objavila da je nagrada otišla u ruke Nine Badrić za album Moji ljudi.

Naredno priznanje Projekat godine dodjeljuje kreativni tim Naxi Radija za najuspješnije i najzapaženije muzičke projekte. U proglašenju je učestvovao Boris Režak, koji je objavio da je u pitanju zajednički koncert jednog od najpoznatijih umjetničkih parova na ovim prostorima, a to su Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Program je nastavljen još jednim priznanjem za Projekat godine, a Jeleni Gavrilović na sceni su se pridružili Isidora Građanin i Arsenije Tubić, koji su zajedno proglasili dobitnika ovog priznanja. U pitanju je Hitmaker. Ovaj album nosi ime koje svakako predstavlja značajno poglavlje iz istorije Exiu muzike. Hitmaker je predstavio 10 pjesama za sva vremena Đorđa Novkovića u novom i filharmonijskom ruhu. Snimanja su realizovana u legendarnom Abbey Road Studio One u Londonu, a muziku je izveo prestižni Royal Philharmonic Orchestra. Nagradu su preuzeli Boris Novković i Natalija Cajić iz Jugotona, a onda je Boris izveo očevu pjesmu koju je u originalu izvodila grupa Pro Arte.

Naksi zvijezda ne dodjeljuje se samo za muzička priznanja, već i za najbolje stilizovanu muzičku zvijezdu, koja se tradicionalno dodjeljuje u saradnji sa magazinom Story. Nagradu je ispred ovog popularnog magazina uručila Brankica Treskavica, a ove godine pripala je ženi koja godinama pokazuje da stil nikada nije bio samo garderoba, već i stav i energija. Dobitnica tog priznanja ove godine bila je Ana Stanić.

Nakon dodjele priznanja za najbolje stilizovanu zvijezdu, došlo je vrijeme i za još jedno priznanje iz kategorije Projekat godine po izboru urednika i kreativnog tima Naxi Radija. Tu nagradu uručila je mlada i perspektivna glumica Darija Vučko, koju je publika upoznala i zavoljela u seriji Tvrđava. To priznanje dobili su Matija Cvek, Mahir Sarihođić i Tomislav Mihaljević za pjesmu Sjećam se.

0: U deo komunalno Kotor zaposleno je 240 radnika. Po riječima vršioca dužnosti direktora Slaviše Bubanje, društvo za sada uspjeva da organizuje posao sa postojećom radnom snagom, ali je dodatni angažman posebno potreban na poslovima održavanja čistoće kao i zanatskim poslovima. Uvijek je potreban dodatni angažman radnika na održavanju čistoće kao i radnika na poslovima zanatlija, kao što su bravari, stolari i slično. Imajući u vidu obim posla koji imamo tokom sezone i površinu koju održavamo, svaka dodatna radna snaga značila bi nam u organizaciji posla, saopštuje Bubanja za Radio Kotor. Prema podacima turističke organizacije opštine Kotor, na području naše rivijere odmara 12.315 prijavljenih gostiju. U privatnom smještaju boravi 9.223 gosta, najviše iz Srbije, Rusije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske, a u hotelskom 2.705 gostiju, gdje su najbrojniji iz Velike Britanije, Francuske, Rusije i Izraela. U hostelima je 255 gostiju, a u kampovima 132. Po podacima Luke Kotor, u Kotoru danas dva broda i katamaran Antonija. Na vezu od 8 sati je brod Europa 2 sa 538 putnika. On će se zadržati do 18 sati kada će isploviti za luku Split. Jedrenjak Windsurf iz Dubrovnika je doplovio u 7 sati i 30 minuta i na sidrištu je u zalivu. Na brodu je 327 putnika, a isplovljavanje je predviđeno u 17 sati za luku Đardini Naxos. Katamaran Antonija, koji plovi na relaciji Dubrovnik-Kotor-Dubrovnik, uplovit će u 12 sati i 15 minuta, a isploviti u 17 i 30. U okviru 18. Klarinet Festa, koji se u Kotoru održava do 27. avgusta, sinoć je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan nastupio profesor Tadej Kenig uz učešće svih predavača. Prisutno je u ime organizatora pozdravio Vladimir Begović, koji je najavio da će drugi koncert biti održan 26. avgusta u 20 sati, a tom prilikom najbolji polaznici će javno pokazati svoje sposobnosti. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć 2026. koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, bit će održana večeras sa početkom u 21 sat. Program u akvatorijumu otvorit će gradska muzika Kotor sa jedrilicama jedriličarskog kluba Lahor, a zatim će u koridor ući okićene barke u pratnji vučnih brodova. Barke će se kroz tri džira predstaviti publici i nadmetati za vrijedne nagrade. Za najbolje kreacije obezbjeđen je nagradni fond od 5.000 eura, a zahvaljujući podršci brojnih sponzora bit će dodijeljene i specijalne nagrade. Nakon defilea i proglašenja pobjednika slijedi spektakularni muzički vatromet, a fešta se potom nastavlja u Starom gradu. Drugi dio 17. po redu festivala Gudača Perast 2026. počinje danas i trajaće do 7. septembra. Kako je za Radio Kotor kazala umjetnička direktorica festivala Marina Dulović, tokom festivalskih dana drugog dijela publika će imati priliku da uživa u interpretacijama renomiranih muzičara, ali isto tako i da upozna nove generacije mladih umjetnika čiji talenat i energija predstavljaju budućnost klasične muzike. U Tarantu su sinoć svečano otvorene 20. mediteranske igre na kojima će se do 3. septembra takmičiti oko 4.500 sportista i sportistkinja iz 26 država Europe, Afrike i Azije. Crnu Goru na igrama predstavlja 55 sportista i sportistkinja iz 13 sportova. Najbrojniji pojedinačni tim čine karate reprezentacija sa 10 takmičara, dok je vaterpolo jedini ekipni sport u kojem Crna Gora nastupa. Vrijeme je danas pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Toliko u infobloku Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19.00 na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19.00. Back to school.
2: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klad, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

0: pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
6: Slušate Radio Kotor.

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Petnaesta priča, crkva Svete Ane. U istočnom dijelu Kotora, uz ulicu koja vodi od sjevernih do južnih vrata grada, nalazi se mala ali vrijedna crkva, sada poznata pod imenom Crkva Svete Ane, koja se u ispravama prve knjige kotorskih notara nazivala Crkvom Svetog Martina, zatim Svete Venerande, a tek u novije vrijeme je poznata pod sadašnjim imenom. Naime, uz izvornu crkvu Svetog Martina postojao je benediktanski samostan, a kada je on krajem 14. vijeka ugašen, crkvom su neko vrijeme upravljali punomoćnici, da bi je kasnije preuzela bratovština Mesara, čiji status potiče iz 1491. godine, a koja je crkvu održavala prihodima od takse na zaklane životinje. Crkva je tada dobila i novog patrona, Svetu Venerandu, odnosno Svetu Petku, a tek se u 19. vijeku počela u njoj održavati svečanost na dan Svete Ane, po čemu joj je i sadašnje ime. Crkva je mala, jednobrodna građevina, izvorno sagrađena sa apsidom i kupolom, koja je tokom vremena pretrpila mnogo izmjena. Tako joj je bila prizidana sjeverna bočna lađa i glomazni zvonik na preslicu, zatim otvorena velika vrata na južnom zidu, srušene apside glavne i bočne lađe, otučeni svi arhitektonski ukrasi, a čitava crkva malterisana po čudnoj modi 19. vijeka, koja je uporno nastojala da sakrije sve lijepo obrađene kamene fasade, ne samo na ovom objektu, već i svuda po gradu. Oko 1965. crkva je očišćena od maltera, pa su se tom prilikom ustanovili zazidani otvori apsida i otučene konzole slijepih arkadica na južnom zidu. Kako je crkva bila teško oštećena u zemljotresu 1979. godine, na njoj su preduzeti obimni sanacioni i konzervatorsko-restauratorski radovi, koji su je vratili raniji sklad i postavili je na odgovarajuće mjesto u grupi dragocjenih romaničkih sakralnih spomenika grada Kotora. Iako se prije svih ovih radova gotovo nije moglo ni naslutiti da je to nekakva crkvena građevina. Sada je to potpuno revitalizowana crkva koja je skinut na kalamljeni zvonik, fasade oslobođene od maltera, naknadnih otvora i prezidživanja, a otučene slijepe arkadice na južnom zidu, rađene na izmjenično od sivkastog i crvenkastog kamena, rekonstruisane na osnovu sopstvenih ostataka i istih takvih arkadica, otkrivenih pod krovom sjeverne prigrađene lađe. Također su rekonstruisane i apside na glavnoj i prizidanoj sjevernoj lađi, i to zajedno sa slijepim arkadicama i lezenama, a izvršena je i rekonstrukcija originalnog krova od kamenih ploča, kakve su bile otkrivene u ostacima pod krovom od kanalice. Izvedena je i dosta hipotetička rekonstrukcija osmostrane kupole na kvadratnom postolju sa pokrivačem od kamenih ploča, nesigurna stoga što je na crkvi otkriven samo unutrašnji vijenac kupole, ali ne ni jedan dio vanjskog omotača tambura, pogotovo ne osmostranog. Prilikom čišćenja glavne fasade, inače sa rasternim srpastim lukom od crvenkastog kamena, sličnim onim na crkvi Svetog Luke i malom skladnom biforom, izvršena je rekonstrukcija glavnog ulaznog portala sa lunetom, nadvišenom također srpastim lukom, a na fasadnom zidu je otkrivena i očišćena od kasnijih premaza kreča vrlo fragmentovana freska Svetog Hristofora, kako nosi u naručju malog Isusa, jedina do sada poznata vanjska freska u Kotoru. Interesantna je i unutrašnja arhitektura crkve na tri trave sa dva naknadno probijena luka u sjevernom zidu za povezivanje sa sjevernom lađom. U srednjem traveju vidi se na svodu otvor kupole koja se preko pandantiva, odnosno sfernih trouglava, oslanja na svod i zidove. Na istočnom i djelimično južnom zidu otkrivene su freske, od kojih one lijevo i desno, od lučnog otvora glavne apside, prikazuju Svetu Katarinu i Svetog Martina sa natpisima na našem narodnom, a ne latinskom jeziku. Sveti Martine, moli za rabu tvoju Marušu.
Budući da su stručnjaci utvrdili da su freske rad velikog kotorskog umjetnika Lovra Marinova Dobričevića, koji je stvarao u drugoj polovini 15. vijeka, ovaj bio i najstariji natpis na narodnom jeziku na našem primorju. Stariji je od poznatog natpisa o boju sa Turcima 1454. godine na pročelju crkve Svetog Nikole u Perastu. Tokom radova je rekonstruisanje i kameni pod crkve sa grobnicama kotorskih gradskih porodica, najvjerovatnije članova vratovštine Mesara od 16. do 18. vijeka, bez natpisa ili grbova. Iako nije sačuvan zapis u dokumentima ili natpisu u kamenu o vremenu kada je sagrađena kotorska crkva Svetog Martina, zatim Svete Venerande i sada Svete Ane, po ovim svim karakteristikama zrele romanike koje se ogledaju u primjeni dvobojnog kamena za zidanje, zatim srpastih lukova, slijepih arkadica, kamenih ploča za krovni pokrivač i ostalog, ova sakralna građevina svakako je nastala u vremenu između nastanka crkve Svetog Luke i Svete Marije od Rijeke, odnosno između 1195. i 1221. godine, dakle na samom prelomu 12. u 13. vijek.

16. priča. Crkva Svetog Mihajla. Još jedna od šest romaničkih crkava Kotora nije došla do našeg vremena u izvornom obliku iz vremena gradnje, već je možda čak i u 14. vijeku doživjela velike promjene. Radi se o crkvi Svetog Mihajla u središnjem dijelu grada, na maloj pijaceti sa velikim stablom topole, što je nastala rušenjem ogradnog zida nekadašnjeg samostana uz crkvu Gospe od Anđela u neposrednoj blizini. Prije početka sanacionih i restauratorskih radova od posljedica zemljotresa 1979. godine, ova građevina je ličila na bilo koji civilnu zgradu. Imala je otvore na dva nivoa, drvenu međuspratnu konstrukciju i vrata na bočnom sjevernom zidu. A jedino što bi se mogla povezati sa crkvom bila je apsida u takozvanoj kaniželi na istoku i poluzidani gotički prozor sa nešto uzidanih fragmenata na zapadnoj fasadi. U enterijeru su osobine crkve bile vidljivije. Prostor je bio presvođen gotičkim svodom i podijeljen na tri traveja nosećim lukovima. Još 1952. godine otkriveni su ostaci fresaka u apsidi na istočnom i južnom zidu. Po obliku svoda i lukovima crkva se mogla datirati u kasni 14. i početak 15. vijeka. Međutim, kako se u ispravi o povećanju oltara nove katedrale Svetog Tripuna datiranoj 19. juna 1166. godine, među ostalim crkvenim velikodostojnicima koji su činu osvećenja prisustovali, pominje i neki Petar, opat crkve Svetog Mihajla iz Kotora, to znači da je ova crkva u stvari starija od sadašnje katedrale. Na osnovu ove i drugih indicija pristupilo se opsežnim arheološkim istraživanjima u crkvi i izvan nje. Iskopavanje su pokazala da se ispod temelja stojeće crkve, na oko 1,6 metara ispod nivoa poda, nalaze ostaci starije, mnogo veće crkve, zapravo one građevine pomenute 1166. godine. Apsida te novootkrivene crkve leži ispod apside sadašnje crkve, a brodio se proteže izvan sadašnje crkve prema zapadu i podijeljen je moćnim pilastrima na pet poprečnih traveja. Pilastri izvan crkve toliko su masivni da liče na samostalne pilone, što bi ukazivalo na postavljanje bočnih brodova, odnosno na građevinu tipa trobrodne bazilike, ali sondiranja na pijaceti južno od crkve nisu dala pozitivne rezultate. Sadašnja crkva rađena je tako da su između prva tri para pilastra stare crkve prebačeni plitki noseći lukovi nad kojima su zidani bočni zidovi postojeće romanogotičke crkve. Tokom radova su na ostacima poda od hidrauličkog maltera pomješanog sa mljevenom opekom otkriveni ulomci bogato ukrašene kamene plutejne pregrade, vrste kamenog ikonostasa iz zrelog preromaničkog perioda koji je jednako kao i ukrasi i napisi na fasadi pripadao starijoj crkvi. Također su u apsidi i na istočnom zidu starije crkve otkrivene freske, od kojih su sačuvani donji dijelovi niza svetiteljskih likova u vizantijskim ornatima, iznad djelimično srušenog sjedišta Sintronona, polukružne zidane klupe sa biskupskim tronom u sredini. Otkriven je također i položaj masivnog četvrtastog stubića oltarske menze. Iz ovoga se može izvući sljedeća kronologija ovih dviju isprepletenih crkvenih građevina. Tokom 9. možda čak i 10. vijeka, pored starohrišćanske bazilike ispod crkve Svete Marije od Rijeke, koja je imala pregorative prve katedralne crkve Kotora i malog martirija Svetog Tripuna, koji je prethodio sadašnjoj romaničkoj katedrali, postojala je u gradu još jedna relativno velika preromanička crkva posvećena Svetom Mihajlu, čiji opat Petar prisustvuje posveti oltara katedrale 1166. godine. Ta crkva mogla je u prvobitnom obliku da postoji sve do sredine 14. vijeka, kada je iz nepoznatih razloga propala, baš kao i veći broj sakralnih i profanih zgrada u gradu, pa je nakon toga započeta i gradnja manje, kraće i uže crkve Svetog Mihajla. Vrijeme njenog nastanka određuju natpisi s kraja 14. i početka 15. vijeka, uzidani u zidove, dok su freske u gornjoj stojećoj crkvi rad čuvenog kotorskog gotičkog slikara druge polovine 15. vijeka, Lovra Marinova Dobričevića. Koji je bio razlog nestanka starije crkve Svetog Mihajla, zatim pregradnje svodova u crkvi Svetog Luke, izgradnje novog ciborija i bočnih apsidalnih trifora u katedrali i tome slično u kratkom periodu između 1355. i 65. godine, može se samo nagađati, pošto za period od 1337. do 1396. godine nisu sačuvane notarske knjige kao najsigurniji izvor podataka.
Međutim, ako se zna da u ovim krajevima razoni zemljotres jačine 10 stepena Merkalijeve skale se javlja svakih 300 godina, pa ako se taj interval počne povlačiti unatrag sa 1979. godine na 1667. pa na ranije periode, dobit ćemo 1355. godinu kao jednu od jačih trusnih godina, što bi osnažilo teoriju o zemljotresu kao uzroku nestanka starije crkve. Tokom revitalizacije i sanacije od posljedica zemljotresa stojeće crkve, postavljena je umjesto poda i zadnje faze drvena platforma sa koje je moguće sagledati čitav dio srednje lađe starije crkve sa apsidom na dubini od 1,6 metara. Isto tako, uklonjen je dio visokog zemljenog nasipa uz južnu fasadu crkve pod kojim je pronađen čitav niz grobnica, ali i jedan svod nad ulicom za koga se ustanovilo da je to svod čiju je gradnju uz naknadu od 100 perpera, odnosno 1200 kotorskih srebrnih groša, iznimno dozvolila opština Kotorska poznatom trgovcu i zakupniku prve polovine 14. vijeka Mihu Spici, što svjedoči da je čitav kvart iz apside crkve Svetog Mihajla, sada sa nizom vrtova napunjenih zemljom na visini prvog sprata, nastao najkasnije do kraja 13. ili početka 14. vijeka. Tekst čita Saša Karajović. Muziku komponovao Kristijan Đuranović.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambo.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19.00 na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu Igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19.00. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City.